In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.